got them gold hot pants on.

to okivam kablove po zidu i udarim se čekiće po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

make sure you dance, man. Yeah. Let me see you dance, man.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral. Maestral, maestral,
5: maestral. Dok maestral guštam, mozak opuštam.

Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelio s tobom.

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

enjoy the ride. Enjoy the vibes.

Gentlemen.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: so different.
1: People are people.
0: People are all the same.
2: I dalje i noću ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: quiere.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

pa s tobom samo tamo negdje jednostavno odlutam. Negdje tamo. Bogu iza leđa.

neko mešanje u glavi, već prirodno se javi, jer svaki put i pričamo jebenoj istoj stvari. Priča se nastavlja iz dana u dan, promjene nema, samo sjena koja me okružuje i prati, al nikako da shvati da će sve stvari stati na jednome mjestu i na cestu ću izaći. I s tobom ću samo tamo negdje jednostavno zbunjeno.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
5: 4 FM.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: P4 FM.

0: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježa pileća prsa, kilogram, 4,65 euro. Svježa jaja, 10 komada, euro 49. Linolada Duo, 900 grama, 5,85 euro. I Aku kutna brusilica, 27,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Maestral, to je... To je... Maestral, to je... To je...

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježa pileća prsa, kilogram, 4,65 euro. Svježa jaja, 10 komada, euro 49. Linolada Duo, 900 grama, 5,85 euro. I Aku kutna brusilica, 27,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
4: Dan vam proleti u trenu, a obvezama nikad kraja. Uzmite trenutak za sebe i probajte čašicu soka od Naras dodanim vitaminima. Celmar Vita sok od Naras dodanim vitaminima savršeno se uklapa u dnevni ritam. Dostupan u trgovini BCTV Celmar Farm u Puli i na www.bctv.hr. Sve informacije dobit ćete ako nam se javite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Kad želite nešto jednostavno, a dobro.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj vali donosi ljetnu house glazbu, pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži, subota od 20 do 24 sata. Ulaz je slobodan.
3: Mladi i stari, svi u jednom, svi su dobrodošli. Znači, bar ima neki poseban vibe, a to ćeš vidjeti kada dođeš.
2: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar Štinjan.
4: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
6: 954 FM, Radio Maestral.
7: Hit tjedna.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

rukama po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Svježa pileća prsa, kilogram 4,65 €. Svježa jaja, 10 komada, euro 49. Linolada Duo, 900 grama, 5,85 €. I Aku kutna brusilica, 27,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: najbolji radio.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
5: Domaće je domaće.
6: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
7: 954 FM. Maestral Grize.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove te ne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj vali donosi ljetnu house glazbu, pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži, subota od 20 do 24 sata. Ulaz je slobodan.
3: Mladi i stari, svi u jednom, svi su dobrodošli, znači bar ima neki poseban vibe, a to ćeš vidjeti kada dođeš.
2: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar Štinjan.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Tražite nešto što možete jednostavno ubaciti u svoju dnevnu rutinu? Isprobajte Celmar Vita sok od Nara s dodanim vitaminima. Voćni okus i dodatni vitamini za mali dnevni ritual koji paše svima, i velikima i malima. Pronađite ga u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule ili online na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900 i saznajte više. BCTV Celmar Farm. Mali koraci prema boljem osjećaju.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, €39. Svježa pileća prsa, kilogram, €4.65. Svježa jaja, 10 komada, €49. Linolada Duo, 900 grama, €5.85. I Aku kutna brusilica, €27.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
3: This is a journey into sound.
4: By Papa Gogo. My time is
5: for the fun. Old school glazbeno putovanje, subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
6: FM

pjesa napisana u pismu. Kažu trijala bi počeo raditi dicu. Na glasačkom zaokruži rođu. Ako rođu prođu imaš i ti prođu. Ne mora nima

0: Radio Maestral, sluša se uz prijatelje na mojoj terasici pored arene.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac.
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka

0: strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
1: maestrala
0: prema Puli i ljubav Pule prema
1: maestralu.
2: Kak je to bilo lepo.
3: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.
4: Shall we?
5: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
6: To?
7: Što?
6: To?
7: Što?
5: The best radio in town.
6: Pa to, tako je.
7: Zbog čega?
6: Ma vidiš, na. Zbog čega?
7: Zašto?
6: Pa zašto? Zato.
7: Zašto?
6: Zato.
8: You having a good time?
6: Ma vidimo sito, ne znam ja.
8: Oh, yeah.
6: To.

0: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
1: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme Gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.inka.hr.
4: Ponekad je dovoljna samo sitnica da dan postane bolji. Čašica Celmar Vita soka od Nara s dodanim vitaminima može biti baš to. Jednostavno, praktično i ukusno rješenje za vašu svakodnevicu. Vole ga i mali i veliki. Potražite ga u BCTV Celmar Farm Butigi u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, vaš dnevni ritual.
5: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježa pileća prsa, kilogram, 4,65 euro. Svježa jaja, 10 komada, euro 49. Linolada Duo, 900 grama, 5,85 euro. I Aku kutna brusilica, 27,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
6: 954 FM.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.4.

kap po kap. Kiša pada kap po kap. Kap po kap. Isti ritam čitav sat.

0: vidjeti kada dođeš.
1: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar Štinjan.
2: Ta time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
3: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
3: 95.4. Radio Maestral.
4: Your music.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Pula! Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: This is a journey into sound
3: by Papa Gogo.
4: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: 954 FM.

0: Dobar dan, dva sata je, evo nas u još jednoj suboti, 25. je dan, sedmog mjeseca. Da, u sredini smo ljeta, kažu one kolone, danas prema moru, opet ceste zatrpane, oprezak se na cesti. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrava. Time Killer, tonight.
1: The Time Killer.
0: 25.7. Ima tih događaja na današnji dan, pa ćemo odmah početi sa jednim glazbenim na današnji dan. Opa, pali stvar. Sad će. Aha, već je, samo ja nisam. Dobar dan, dragi ljudi.

dann ist es dann. Tis 1983 izdan album Kill 'Em All Metallica. Seek and Destroy sa tog albuma. E sad ima priča, naravno, za kako razgovaramo, 83. Pazi. Ajme, majko. 43 godine unazad. Te 83. 80-ih, 90-ih. Ja se ne sjećam da smo mi, kao tada pratitelji glazbe, pričali o glazbi i da nam je dobra vijest bila da nas neko podsjeti šta je bilo 40-ih koju godinu prije. Sad zamislite, ono, iz 43. na današnji dan je, ma šta me briga. Da, ali Metallica je biti napravila tu priču, postala mainstream. Zanimljivost oko same te Metallike, da je par mjeseci prije snimanja ovog albuma izbačen iz benda Dave Mustaine, koji kasnije osnovao Megadeth. Oni su si ruckali, radili neke te koncerte prije samog albuma. Uglavnom, Dave Mustaine je imao kao prku agresivac, neki je bio alkohol, droge, ovo ono, stalno se nešto svađao na rubu tučnjave. I u biti ga izbacili, kasnije je napravio on band Megadeth. I ispričao svoj priču, ali ajde, danas to se pamti. Naime, ovaj album te 1983. godine uopće nije bio nešto ono kao revolucija, to se izdalo u cijelom svijetu, je te godine prodano oko 60.000 albuma, što je gledano današnje brojke malo. Ne? U biti tek negdje Master of Puppets je album koji je digao Metallica na onaj stvarno da se prepoznaju, da tada je bilo ona četci od godinu dvije. Tako da tek negdje 85. 6. Metallica počinje zauzimati mjesto

priča iz tih 80-ih, naime, Metallica je prvi album u biti prodala nekoj izdavačkoj kući, $15,000, danas bi to bilo oko $50,000 neke vrijednosti. S time da su unutar tog ugovora trebali si platiti studio da izdaju, to je kao nije bila lova, evo, bravo, čestitimo, evo vam $15,000, vi ste sad, mi ćemo vam snimiti. Ne, evo vam $15,000 da snimite materijal. Naravno, oni su htjeli malo nešto potrošiti, počastiti se. Sve su dogovorili za nekih $7,000 tada snimanje. Ali kada su snimili, potrošili ono svoje vrijeme, na kraju su slušali i došao neki Chris Buzbak, koji poslušao, rekao, ma šta vam je ovo, ljudi moji, preglasan buvanj, pre tihi gitare, pre jako, treba to ponovo izmiksat. I onda ih je taj zadnji miks koštao još kao cijelo snimanje, uglavnom potrošili su $15,000 tih koje su dobili, a naravno da su nešto potrošili pa su u biti morali ono zadužiti. U biti su ispregovarali da jedan dio novaca da kao studio uzme i da uzme postotak od prodaje albuma. Znači ono nešto gdje danas kada gledamo je kao sreća, jer studio od ovog Bubaka i Zazule nekog je bio na rubu, ono, zadužili se ljudi jer su kužili kao ovo će biti hit. Bome im se pozlatilo jer su na ime tih

AC/DC. Evo ga. Back in Black na današnji dan, 1980. Izdan, zanimljivo se, kao što sam rekao, Brian Johnson je izabran za pjevača. Tada to još nije bilo interneta. Da. I to ide tako da su AC/DC, koliko god bili poznati i koliko su tada bili, pa 7 albuma imaš, isto su izdali oglas u novinama da traži pjevača. Tako da se javilo 20-ak ljudi, kako je opet ipak band imao neku svoju težinu, 20-ak ljudi se javilo i oni su dogovorili kao jednu probu gdje će svako dobiti svoj prostor i pokazati se. Brian Johnson je bio, valjda su po 5 bendova dnevno određivali u prvom danu i totalno ih je oduševio, ali su kao ono, princip je bio da ajmo odslušati još, da se ne zeznamo, uglavnom se već nakon drugog dana pretvorilo u muku jer su na nekoj razini već odabrali Brian Johnsona, s time da je on bio iz nekog drugog grada, nije sad tu, ovo ono, uše kući. A tamo kad su bili na probi, on mislio da je vidio nekog lika koji pjeva, kao, kako ovaj pjeva, čovječ, neće proći, ono, otišao je doma, onako, već, da idem dalje, javit ću se neki drugi band, napravit ću svoj. I Malcolm Young, ono, peti, šesti dan, ono, zove ga, kad di si, Brane,

0: sa snimanjem ovog albuma, zanimljivost je da su tada već bili veliki bend, imali novaca i mogli su si omogućiti mir. I hoćemo na ploči da napravimo onako baš dobro. I naravno, šta su napravili? Evo, šta vi mislite? Zakupili su Bahame. Da, na Bahamima su zakupili neki studio, cijelu neku vilu, kuće, apartmane. Ono. I naravno, šta je bilo? Par dana prije nego što su oni trebali doći, Bahame zadesila tropska oluja, razmjena koji se ne pamte, kako dobro ono se kaže, od kad se mjere vremenske prilike. Da, totalno ono, poremećaju opskrbi energije, ali ne budi ljen, idemo mi na Bahame, mi ćemo se dobro provesti. Tako da je ploča ili snimanje obilježeno sa totalno ono nepredvidivim situacijama i ne znam, ono, nepogodama koje su ih zadesile, od tih nestanaka struje, pa vode, pa ovo, ono. Tako da, album je snimljen i na današnji dan je objavljen. Eto, idemo mi dalje. 14 sati i 13 minuta.
1: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
2: Kazalište Ulisis najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harvuda u režiji Lenke Udovički, Mali Brijun, od 29. srpnja do 4. kolovoza.

2015. je pravo vrijeme da vas podsjetim, jer vjerujem da pratite i da znate, danas je svjetski dan vrtuljaka. Bezvremenska radost vrtuljka, obilježena 25. srpnja. Zašto na taj dan? Ma naravno i logično, 1875. godine je patentiran prvi vrtuljak. Sad patentiran, to znači da je neko došao u neki patentni ured i rekao, gledajte, ja imam patent za vrtuljak, staviš ovo gore jednu šipku špage i mi se vrtimo. Zapravo, taj lik, William Schneider, je registrirao i patentirao prvi vrtuljak te 1871. kao u biti kompleksnu napravu koja ima te neke svoje zupčanike, način rada i kako je radio. Inače, vrtuljci kao oblik zabave ljudi poznat je od pamtivijeka ili točnije negdje oko 500. godine ove ere. Bizant ima nacrte i svoju priču vrtuljaka koji se kasnije negdje pojavljivao i razređivao nacrte i svoju priču vrtuljaka koji se kasnije negdje pojavljivao i razređivao i postojale su zabave.

imamo puno vrsta vrtuljaka, tako da oni osnovni vrtuljci koji su se vrtili horizontalno do danas koji imamo ove medijske jako ispromovirane, to su ti prošle godine bio na Karolini jedan tamo kod arene, znači taj kružni koji ima panoramski, ne znam kako ih danas zovu, i postoji čak lista da najvećih tih vrtuljaka na svijetu, i to su onda ono zanimljive visine. Naravno, većina se mjeri po visini, onda ih ima po količini sa gondolama. To je najveći neki u Kini. 1500 ljudi stane u jednu turu. To totalno mi nije. Ne, šta 1500? Kad nije pun. 1750 posjetitelja u 48 kabina. U Dubaju se nalazi, zove se Ain Dubai. Visok je 250 metara. Da, tako da vrtuljci, ne. Mislim da to ne spadaju ovi roller coasteri, da su vrtuljci vrtuljci. Da li ono na špagi što se vrtiš, nego, vrtuljak ide u krug i gore. Da. Naime, 1973. već toliko vrtuljaka bilo da je osnovana američko udruženje vrtuljaka, a nedugo, zatim par godina do 1980. već je postojala i Svjetska asocijacija vrtuljaka. Zanimljivo. Tako da, danas je dan vrtuljaka.

0: Što nam je zaokupilo pažnju ovih dana, da, nezgoda, nesreća, kako ćemo god nazvati, udes kamiona za smeće Herculane na Zlatnim stijenama, na onom džiru kad se spušta, pa vjerujem da ste vidjeli fotke. Da, situacija je dovoljno ozbiljna da zaokupi pažnju, koliko je tu slučajnosti da niko nije poginuo, opet je to dio dana kad su ljudi već i na moru. Zapravo da, bilo je i tamo tih kupača gdje je to sve blizu bilo, ovi su dečki od iza iskočili, ovo je dvoje ozlijeđeno, poslije je došao Divić, digao kamion, uglavnom ispratili smo situaciju na netu i prepoznali da, to je dio života, da se nešto desi, uvijek misliš, ajde da ne meni, ne. Tako da, brz oporavak ovima ozlijeđenima, stavila se brana, valjda da ne istekne gorivo iz kamiona, ne znam da li smećeš, uopće nisam bio, ono, nemam pojma kako to sad tamo izgleda i da li to očišćeno, da li to uspije, kako sve to izgledalo, ali da, evo, kao informaciju, bilo je jučer to.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408.
0: Motobox, pozdrav Rodgeru, ekipi Motoboxa. Ako ste zainteresirani, a zapravo informacija je vrlo kvalitetna. Najjači prodavač, najstariji na području Istre. Rodger i Motobox iza tehničkog pregleda Brioni, vrlo lako zanaći, sve na jednom mjestu. Rabljeni motocikli, pregledani, garancije, dakle, jedan dobar ugođaj kupnje, jer vjerujem da svakako ulazi u svijet ili je u svijetu motora i vozi motor. Ono prvo i osnovno je ta neka sigurnost, izložen si, daj da vjerujem tom motociklu koje odabiram. Tako da ponuda za odmah, ponuda narudžbe, skuteri, motocikli, oprema za motocikle, Motobox.
2: 954 FM Radio Maestral.
0: Da, pjesmica koja definitivno ima ljetni štih, inače rođena za 8. mjesec, ali još koji dan, pa evo, ali u stvari tu smo, rođene su Alice Good,

Od juče ništa obavijest da INA i Petrol, pored promjene cijene goriva, zapravo da ulaze u neka ograničenja za točenje goriva. Da, pratimo svjetsku situaciju, koliko pratimo, dakle, da, Amerika, Iran, Izrael, tamo, da to je još uvijek žarišta, pa s ove druge strane u zaljevu Huti zapalili, pogodili neki brod pa gori, dakle, mala je ta frka, panika, koja već traje par mjeseci oko tog goriva, burze divljaju, predviđanja su svakakva, spremaju nas na, ne krize kao riječ kriza, nego na određene promjene u navikama koje će se morati uskladiti sa situacijom na tržištu. Pa onda hrana, klimatske promjene, umjetna gnojiva koja nisu stigla na vrijeme za neke žitarice ili neke biljke, neke usjeve u svijetu. Tako da da, da li će biti nedostatak goriva, da li će se što sad tu u 9. 10. 11. mjestu desiti, sad nas baš briga, ljeto je. Ono, ne kažem onda bez veze sezona kiselih krastavaca. Znam, sad je ispalo da ova ograničenja u točenju goriva, da, zvuči drastično, ali iz INA i Petrola kažu da se radi o količinama u jednom točenju po 300 litara za točenje. Znači, oni koji kupuju 300 i više litara morat će se organizirati, pa onda naravno da ovi dole u komentarima pišu pa šta sad, problem je zato što sam morao ići 3 puta po 300 litara, a ne uz samo litara odjednom. Dakle, šta, na koliko ćete utjecati. Ali u svakom pratimo situaciju, vozimo se, gorivo nam je važno, turistička sezona, povećana je ponuda i potražnja.

Uglavnom i iz INA iz Petrola objavljuju da to nije konačna odluka, prati se dnevno, jednostavno razvoj situacije na međunarodnom energetskom tržištu, kretanje potražnje, ono gomila je to faktora kako oni kažu, i da je ova odluka u principu realna i da će biti promjenjiva ako se pokaže da je neosnovana. Najavljeno je i poskupljenje, dakle promjena cijena goriva. To ne bezazleno, dizel bi mogao biti skuplji 20 i koji cent, 22 kažu ovdje. Euro Super 95 poskupit će za 11 centi, 1,65, dizel na 1,81.

0: Gledam sad tu zanimljivost, što se desilo na današnji dan. Na današnji dan završio je Woodstock 99. Sad to je bilo u moje vrijeme, u vrijeme moje generacije, gdje nam je to bilo ono još 30 godina, 20 koju. Dakle, unutra si pratiš te situacije i onda se dešava revival iz 69. Dakle, jedan od osnimača Woodstocka iz te 69. Potpisao je tu neku koncesijsku dozvolu nekoj producentskoj firmi 98. pa su ovi 99. u Americi u mjestu koje se zove Rim. Dakle, u jednoj staroj vojnoj bazi, ogromnoj površini, asfaltiranoj, organizirao se Woodstock 99. MTV je već postojao, reklame su postojale. Pokazalo se sada iz ove perspektive, naravno odmah par godina poslije se cijela ta priča razmrsila, ali totalni fijasko. Naime, i 69. organizatori nisu prošli baš financijski najbolje. Tek kasnije sa autorskim pravima, filmovima, albumom koji je snimljen, se pokazalo da su vlasnici prava, zapravo tada organizatori, imali korist od cijele te priče, da su zaradili, ako možemo pokazati one osnovne namjere, zašto organiziraš koncert, da zaradim. Tako i ta producentska kuća došla na ideju da bi mogli revitalizirati koncert koji je bio 30 godina prije, dakle na 30. godišnjicu od Woodstocka 1999. godine, 160 km udaljeno od prave one pozicije Woodstocka. Zapravo sve to nekako mirisalo na zaradu, pa su i organizatori nudili općinama, gradovima, zapravo prostorima gdje bi mogli se organizirati događaj za negdje, kako su oni tada planirali, 350.000 ljudi. I u principu su tom gradiću, koji se zove Rim, pored New Yorka, prodali cijelu priču oko te organizacije, smještaja i šta ja znam. Tako da, eto, to se desilo tamo. Sada, zašto to spominjem? Zato što je na današnji dan završilo. I u principu, kad se razgrne malo šta je tu sve bilo i kako je to izgledalo, pa i nije baš presjajna situacija. Naime, od bendova, te 99. Red Hot Chili Peppers, Metallica, Limp Bizkit, Korn, Rage Against the Machine, Offspring, Bush, Creed, Alanis Morissette, Sheryl Crow, Counting Crows, Everlast, DMX, Fatboy Slim, Chemical Brothers, Ice Cube, James Brown i legende, Willie Nelson, George Clinton, Elvis Costello i još je tu naravno bilo dosta izvođača, ali ovi su bili zvijezde. Dakle, totalna katastrofa im se desila. Naime, već prvi dan cijeli taj kamp, dakle, govorimo o ogromnoj livadi. Ne s razmjerom informacijama, organizatori kažu da su prodali 183.000 ulaznica. Mediji i današnja statistika, barem kad se priča o tom festivalu, kažu da je bilo 400.000 ljudi. Kasnije se kroz godine pokazalo da ugovori koji su imali grad, organizatori i ovi su potpisatelji, organizatori prvog Woodstocka, su bile, osim nekih novaca sponzorskih i kako se dijelio profit od ulaznica, pa je bila priča da nakon 200.000 prodanih ulaznica se neki novac dijeli, a onda su ovi prijavili da je 180.000, sorry, nismo 200.000, ovi su bili ludi, pa se tu trakavica rastegla, pa su ovi tužili ove i nekako je završilo, ali ajde. Nije napravilo biznis da je neki materijal ostao i da je to danas ono vrijednost spominjanja Woodstocka iz 99. Katastrofa organizacija. Naime, ta producentska kuća, kako se zvala, sad bih htio reći, a nemam pojma gdje sam to pročitao, da. A naći ću. Uglavnom, znali su one informacije od prije 30 godina kako je to išlo i da nije bilo te neke zarade, su ovi probili ograde, ludnica, ne? I onda su oni uložili pare u taj dio sigurnosti, neće nama niko ući bez ulaznice. Sagradili su ogroman zid, 3,5 metara visok, metra, 3,5 metra visok zid okolo tog gdje se moglo ući, te poljane, vojne baze, što god je nazvali, i jedina vrijedna ostavština je nevjerojatna količina grafita koja je iscrtana, postoje danas neke fotogalerije na toj vanjskoj strani zida kod festivala. Inače, organiziran je kamp, dovedena je voda, ispalo je da nedovoljno WC-a radi uštede, gdje su kiksali organizatorski, kao bit će sve okej. Okay. Pukle su neke cijevi vode, pa su na toj livadi gdje je namijenjen kamp bio totalno bile blato. Tog blata je bilo majko mila. Onda, kako je bilo malo WC-a, te fekalije iz WC-a na tim mjestima se protkale sa tom vodom i tim blatom. Kažu da je bio smrad tri dana, da se 8 km dalje osjetio ljudski smrad, zapravo, cijele te priče. Onda su se ovi maknuli sa trave na te asfaltirane baze, a bila je 38 do 40 stupnjeva temperatura, tako da je ludnica bilo tri dana. E sad, opet, organizator je dogovorio sa sustavom redara da mu da se ne može unositi hrana i voda. Da, ne može se unosi hrana i voda, onda su imali hranu i vodu, s time da niko nikog ništa nije pitao za droge. Tako da je bilo totalnih ekscesa. Troje mrtvih u tri različite situacije, uglavnom nasilne smrti. Preko 300 prijavljenih trovanja raznih. Kasnije se to pokazalo da to je bilo više, samo da se ovi nisu javili, uglavnom povraćanje ludnica. Tako da, tri dana festivala, kao što smo rekli, medijski nije bilo interneta na taj način da je to bilo online, da ti gledaš snimke i vela, ne, to je bio, MTV je pratio i tada su počeli biti taj pay per view platforme funkcionirati, tu je već postojao taj neki dio gdje nešto možeš platiti pa gledat, tako da u biti pamti se danas po tim grafitima i po lošoj organizaciji. Lošoj organizaciji, da. A čitam tu o tim organizatorima, izvođačima, koliko je tu bilo te, znači kako su oni to u zadnji čas organizirali, naravno ne ide to baš, da su bili totalno ludi. Gomilu pozivnica su poslali, ali je ispalo da ne mogu svi izvođači tada, da ovi imaju neke već dogovore, i tako. Kurt Cartney Love i Dave Grohl se nisu vodili, pa nisu svirali, pa nije niko svirao. No. Da. System of a Down, Rob Zombie, Slipknot, imena iz tog svijeta, bili su zauzeti, već dogovorene turneje i to, pa se nije desilo. Ali spominjemo ga kao u principu jedan loše organiziran festival koji je htio nastaviti tradiciju Woodstocka, zadržati to ime, zvao se Woodstock 1999. Pa eto, spominjemo ga ako niste znali da se to desilo, dovoljno ste mladi, imate internet, pa pogledajte taj Woodstock 99.
1: Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj vali donosi ljetnu house glazbu, pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži, subota od 20 do 24 sata. Ulaz je slobodan.
2: Mladi i stari svi u jednom, svi su dobrodošli, znači bar ima neki poseban vibe, a to ćeš vidjeti kada dođeš.
1: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar Štinjan. Radio Maestral. Your music.
0: Dakle, ovoj suboti se radi, to je danas u Štinjanu, večeras od 8 do ponoći. DJ Gogo i Boris sviraju, se odnosi za letite.

0: Kao što smo rekli, guše su na cestama dole prema Dalmaciji, zatvoren je tunel Sveti Rok, požar je bio na vozilu, kolone su duge kilometrima. Ovdje po Istri samo kaže da je usporen promet, ništa značajno. Možda Slovenija prema Istri.
1: Čuješ ovaj zvuk tišine što nas razdvaja i tamnih slutnja na petluk što svjetlo nade zaklanja i gdje pogriješili smo mi.

0: čoveka obala. Dvoboj prirode i čoveka nedeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: 954 FM. Maestral grize.

Danas je Međunarodni dan kuhara. Smatra se za profesionalne kuhare, ljude koji se bave kuhanjem. Sad, kad ljudi kuhaju i gdje to u povijest seže, naravno da ima raznih teorija, ali kuhanje kao pripremanje hrane na vatri, određenim postupcima, pa polagano miješanjem, kombiniranjem, da bi danas došli do ovoga što imamo. Kažu valjda prvi put kad su ljudi ili tirani ljudi naišli na područje gdje možda bio požar ili gorila neka vatra ili i našli neku životinju i kokice od kukuruza, da su negdje počeli kuhati. Kao profesija, kao nešto što je dio životne uloge za društvo, a bome i za svoju egzistenciju. Znači, odluke ove moderne civilizacije koje su imale vatru, neko je bio zadužen i nekako se prenosilo to znanje kuhanja. Ovaj dio kuhara kao restoranskih, zapravo ugostiteljskih kuhara koji se bave kuhanjem hrane koje se prodaje, u principu negdje srednji vijek, rani srednji vijek su te zalogajnice, zapravo prostori gdje se posluživali hrana i piće, gdje se moglo nešto pojest, počele egzistirati. Kao restoran, ovo što danas možda zamišljamo restoranom, prvi zapisi u Europi su 1720 i neke godine. Madrid, radi se o Madridu kao najstariji restoran tog tipa da se poslužuje hrana. Kasnije par godina u Francuskoj su se počeli posluživati juhe. Da. Mada u kineskoj povijesti imaju odnos sa time kolektivno kuhanje hrane, sad kako se to prodavalo, posluživalo. Ali da, posebno ratovi su tražili u biti da se izvješti kuhanje i da se može nahraniti ogromna količina ljudi. Tako da savremeni kuhari u principu imaju priču. Tamo negdje oko početka novog vijeka, 20. godina poslije Krista, Marko Gavije Apicus, u biti napisao je, zapravo najstarija je sačuvana kuharica na svijetu, koja je u prevodu bila umjetnost kuhanja. Sto godina poslije, čovjek se zvao Marko Vergilije Eurisak. Da, bio je oslobođeni rob i izumio je prvu mehaničku mješalicu za tijesto. Da, kako je to išlo. Da. Uglavnom, ove recepture jela koje danas poznajemo, to su biti valjda recepture zadnjih 300-400 godina, nešto što se usavršavalo i danas što sve imamo u kulinarstvu, od onih nekih mikro se usavršavalo i danas što sve imamo u kulinarstvu, od onih nekih mikro

Danas je svjetski dan hipnoze. Ne znam koliko znate o hipnozi. Uopće izraz, da li poznajemo i materiju. Danas poznajemo hipnoterapija. Da. Uglavnom da, hipnoza kroz povijest promjena stanja svijesti je poznata i razne civilizacije su imale hipnozu, tako da riječ već dolazi iz grčkog, što znači spavanje, ali treba naglasiti da to nije spavanje, pokazuje današnja moderna istraživanja tog EEG-a. Tako da hipnotički trans i faze spavanje se negdje isprepliču, ali u principu danas hipnozu označujemo kao metodom manipulacije sugestijom i stanje površne sugestibilnosti.

0: danas poznatim zapisima moderne medicine, zapravo ili pristupa hipnozi i promatranju tih stanja i kako da njih dovesti, poznati su zapisi koji dolaze tamo negdje iz 1700-ih, mada nije još hipnoza se koristila kao izraz. Franz Antonom Mesmer u kraju 17. stoljeća je govorio o animalnom magnetizmu.
1: Što

inače na današnji dan rođen je James Braid. On je bio škotski kirurg i neurofiziolog. Danas se smatra ocem moderne hipnoze. Čak je u jednom svojem zapisu 1841. godine koristio izraz hipnoza i od tada se koristi. Ja sam hipnotizirao. Njegovi zapisi u biti prvi govore i miču u biti hipnozu od, kao razumijevanje fenomena i miču ga od nadnaravnih i mističnih objašnjenja na jednu znanstveniju podlogu. Dan danas se spominje u povijesti hipnoze, njegovi radovi postavili su temelje za modernu kliničku hipnoterapiju.

što znamo, ljudi koji su hipnotizirani ili pod hipnozom nisu bez svijesti. Obično su svjesni, ali im je pažnja suženija i lakše prihvaćaju sugestije. Većinom se ne sjećamo stanja hipnoze. Danas ima jako puno usporedba stanja tih kad se može promatrati ta unutarnja neurologija i uopće funkcionalnost mozga za vrijeme spavanja, hipnoze, ali danas se prepoznaje da i mnogi transovi ili stanja transa koji su uzrokovani određenim postupcima koji mogu biti religijskog, mogu biti glazbenog. Dakle, da, trans postoji. Dakle, postoje rituali koji čovjeka dovede u trans, gdje se stanje koje se tada, u koje se ulazi, može usporediti sa hipnozom.

0: Davno o hipnozi, mitovi i stvarnosti, u principu mit je da se ne, da postoje osobe koje kada uđu u hipnozu ili taj hipnotički trans, da zaglave i da se ne mogu vratiti. Znanstveno nije potvrđeno nijedan slučaj da je neko zaglavio u prostoru hipnoze kad ga je neko hipnotizirao. S druge strane, da ono možeš napraviti ili da te mogu napraviti, natjerati da napraviš bilo što hipnotizeri, isto nije baš to tako. Onda ne funkcionira na duge staze da ćeš nekog hipnotizirati i barem nije potvrđeno. Znači, u filmovima, kao kažeš ključnu riječ i ovaj radi to ko hipnotizira. Ne ide baš tako, tako da to spadaju u te mitove i legende o hipnozi. Danas se liječi i koristi hipnoterapija u nekim poremećajima, možda je najrašireniji pojam hipnoza protiv ili za prestanak pušenja.
1: Gledaš me okom, žene koja moli.
0: Kažu da za hipnozu je bitna suradnja, znači da osoba se prepušta hipnotizeru. Nisu svi isto hipnotizibilni. Dakle, nije jednostavno svaku osobu hipnotizirati.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove te ne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
5: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Svjetska zdravstvena organizacija ima svoje neke odjele ili biti dijelove koji se bave specifičnostima kao što imamo zarazne bolesti. Ove, one, nake, da, ima i u biti odbor za prevenciju ozljeda.
1: U mraku sa ekranima, albino smo bljedi.
0: Naime, 2014. tada je organizator tog svjetskog odjela za prevenciju ozljeda bio David Meddings. Da, i u svojstvu svjetske zdravstvene organizacije organizirao je globalni simpozij prepoznavanja u biti problema utapljanja. Tako da se na današnji dan edukacijski prvo gledano obilježava dan sprječavanja utapanja.
1: Lovci na lajkove, lovci na pokanje, da primijeci me.
0: Zanimljivo je da se više utapaju ovi koji žive na moru nego oni koji su na kontinentu. Naravno, jer žive blizu voda, dakle jezera, rijeke, mora, bare, sve su mjesta utapanja. Svjetske statistike kažu da Azija u biti prednjači po broju utopljenih na 100.000 stanovnika.
1: Jer svi smo mi lovci na lajkove, svi smo mi lovci na lajkove.
0: Mada u svijetu plivanje kao takvo prepoznaje se kao vještina, pogotovo ljudi koji žive uz vodu. Neka asocijacija koja se brine, prvi put je u Americi 1914. osnovana, koja je organizirano podučavala djecu i vodila brigu, jer su biti iz voda su djeca najranjivija skupina u tom dijelu utapljanja. Tako da su od 1914. Imali organiziran taj sustav edukacije djece. Kasnije je to na svjetsku razinu digao Crveni križ.

Povjesničari su u keramičkim ostacima i proučavanju tih ostataka prepoznali da sir kao takav se negdje počinje raditi 6000 godina prije Krista, znači nekako prije 8000 godina. Znači neolitska nalazišta daju neke dokaze ili pokaze na osnovu čega se kaže da je sir počeo biti dio prehrane ljudi. Euroazija u principu 4000 godine prije Krista počinje raditi vino. Da. Danas je svjetski dan vina i sira. Naime, to su Francuzi negdje pojavljivanjem tih lokalnih sirova koje danas prepoznajemo kao cheddar, gouda, nizozemska, što ja znam, 1597. 1660. 1750. Dakle, godine koje se vezuju za te neke sirove. Dakle, od 1500. Nadalje se zapisi prepoznaju i da su to delicije, da se vino pije uz sir ili da se sir jede uz vino, kako god to spojili. Ali tek Pasteur tamo 1864. Izumom, da li se to izumljuje ili se samo prepoznaje. Dakle, da, pasterizacija je omogućila pakiranje sira i duže trajanje, način kako se sir u biti danas prezentira. Sir počinje biti i prehrana za mase, do tada nije bilo toliko masovni proizvod. Vino i sir negdje je proizašlo, pa je neko to rekao. Uglavnom, evo, danas se obilježava svjetski dan vina i sira.

Čisto kao podsjetnik na jučerašnji dan, točno 24.7. Desila se nesreća u Rudinama, ako se sjećate, izletio je vlak i tada prvi put smo čuli, barem ja, one neke izraze, rudiment. Se sjećate tog izraza? Naime, tada kad je vlak izletio iz Tračnica ili iz Skoče iz Tračnica, ozlijedili su se 18 hrvatskih, 6 francuskih, 2 australska, 3 švedska, te po jedan belgijski, britanski, slovenski i pakistanski državljanin. Da, da. 3 vatrogasca su ozlijeđena kasnije u akciji sudjelovanja spašavanja, koja je obuhvatila u biti sve tada raspoložive službe u široj okolici, od Gorske službe spašavanja, vatrogasaca, hitne pomoći, policije. Da, da. Poslije je bila velika istraga i onda se otkrilo da je pruga toga jutra bila poprskana kemijskim sredstvom koje služi za sprječavanje požara. Da, i to se zove retardant. Taj kemijski preparat, retardant TG300. Da, da. I onda naravno našli su i tvrtku i nakon toga je naišao vlak, po ovome ta tekućina i to je trebalo stajati više sati da se osuši i da ima neku svoju funkciju i tako, eto. Utvrđeno je poslije da je taj retardant bio presudan i da je prouzročio nesreću jer vlak nije mogao usporiti zbog sklitskih tračnica. 10 godina je trajalo suđenje, žalbe, što se kasnije desilo, ali desetljeće je trebalo da se kazne odgovorni. Priča ide da su i sami putnici vukli te kočnice, uglavnom 3 sustava kočenja, neke zračne, mehaničke, ovo, ono, sve to nije funkcioniralo na tom retardantu. Vlak se prevrnuo na bok,

iz naše povijesti, ove bliže, moderne, nove Hrvatske, današnji datum pamti se da je 1990. Hrvatski sabor doneo amandman na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i iz službenog naziva Hrvatske miče se socijalistička i ostaje Republika Hrvatska i bome se obilježja zastave promijenila, tako da se miče, ostaje Republika Hrvatska i bome se obilježja zastave promijenila, tako da se miče petokraka i

0: za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
0: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
4: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
5: 954 FM.

0: Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj vali donosi ljetnu house glazbu, pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži, subota od 20 do 24 sata. Ulaz je slobodan.
1: Mladi i stari svi u jednom, svi su dobrodošli, znači bar ima neki poseban vibe, a to ćeš vidjeti kada dođeš.
0: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar Štinjan.

Zanimljivo je gledati kada prometujemo prema Belom vrhu obrise nove ceste. Danas je opet što je i logično promijenjena prometnost. Ulica prebacuje se na još malo naprijed na novi trak prema Belom vrhu pa se onda vraća tamo. Zapravo vi koji se vozite značite u čemu se radi, ne možeš fulat, ali da, primjećujemo da radovi idu naprijed, most tamo onaj gotov. Ja još uvijek ne znam kako će to biti u konačnici i kako će izgledati cijela ta prometnica, ali da, već se sad vidi onaj podvožnjak i nadvožnjak.

velike vrućine, naravno i ljeto, u suradnji sa vjetrom potiču požare. Trenutno, ovih dana, zadnje 4-5 dana, Francuska, Španjolska, Portugal, susreću se sa ogromnim požarima, sve sto dimenzije, ono, što kaže Istra, kako to ide, koliko je Istra velika hektara, 350.000 hektara, a ovdje je sada gori oko 200.000 hektara, znači nešto manje od Istra. Ogromni požar, preko 80.000 ljudi je evakuirano ili im je onemogućeno odlazak ili dolazak u te neke destinacije. To se dešava u Španjolskoj 70 km od Madrida, pa se osjeća i u Madridu taj nedostatak čistog zraka, taj dim leti. Tako da, naravno, može nas samo upozoriti da je nezgodno vrijeme, previše sunca, suši i stvara baš onu pravu situaciju da se požar raširi. Naravno, sada oni tvrde da nije samo vjetar i požar, da tu ima i podmetanja i svega živog. U svakom slučaju nas tjera na dodatni oprez, ljudi koji ste u prirodi, lagano s cigarama, sa paljenjem vatre, roštiljima, vatrometima, prskalicama, kako biti požari nastaju. Tako da, da, i vatrogasna zajednica upozorava. Čuvajmo naše šume. Budite oprezni.

odličan Lili Hula snima, ali čisto da vam kažem, prije otprilike 3-4 mjeseca sam spomenuo da su Facebook u suradnji sa tim nekim gigantima tehnologije bacili u promet te neke pametne naočale. I čudili smo se onda, ja nisam vidio nikog da to ima, niti uči kako to funkcionira. Ali uglavnom spominje se evo sada da je Samsung na ljetnom Galaxy Unpackage-u predstavio prve naočale temeljene na Android XR-u. Što god to značilo, nemam pojma. Ali svakog slučaja da su oplemenjene umjetnom inteligencijom. Za razliku od nedavno predstavljenih naglavnika, kako ovdje kažem, koji su u principu još ne našli onu 100% upotrebu da kaže wow, koja je to ludnica. Ove, umjesto na klasičan zaslon koji je unutar naočala, oslanjaju se na glasovne interakcije s koju imate sa tim naočalama uz pomoć umjetne inteligencije. Konkretno za ovaj proizvod sudjelovali su Samsung, Google i Qualcomm. I sad tu se nabraja ta tehnološka dostignuća, što sve ima u sebi. Uglavnom, lagane, tanke, pametne naočale.

Uglavnom, sad se tu igra na to da naočale su opremljene kamerom Gemini, koja može analizirati okolinu u stvarnom vremenu i pružati kontekstualne informacije. Što god to značilo. Naprimjer, korisnik može fotografirati ploču s bilješkama, a nakon toga će umjetna inteligencija automatski organizirati sadržaj u aplikaciji Notes i onda se to sve plasira na te naočale i dobijamo informaciju u vizualno-auditivnom smislu. Majko mi je. Da, da. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala i s osmihom vas pozdravljam. Odlična je ljetna subota, toplo je, još vremena popodne za more. Za sutra najavljuju neku promjenu, pratite aplikacije, moguće su popodnevnim satima prema najavi kiše. Mi se čujemo u ponedjeljak u večernjim satima, do tada ostanite na frekvenciji, pažljivo vozite, uživajte u ljetu.

Your music. Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.

0: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: Radio Maestral.
2: Your music.

0: teško prometna nesreća u kojoj je stradala mlađa ženska osoba. Djevojka je automobilom prošla kroz crveno svjetlo
1: sa brzine, sletila s ceste te se zabila u zid obližnje zgrade. Policija nije htjela otkriti detalje jer je očevid još u tijeku.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
4: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
5: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
4: Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj vali donosi ljetnu house glazbu, pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži, subota od 20 do 24 sata. Ulaz je slobodan.
6: Mladi i stari svi u jednom, svi su dobrodošli, znači bar ima neki poseban vibe, a to ćeš vidjeti kada dođeš.
4: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar Štinjan.
7: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Ćao, ja sam Tiffany, idem u treći razred gimnazije, imam dugačke nokte, uvijek nosim mini suknjicu i roze bundicu, koja je by the way prava, a nije fake, košta boga oca, ali meni moji sve kupuju. Imam piercing sa Swarovski dijamantom i na minus 10 nosim jaknicu od pupka na gore zakopčanu do nosa da se ne

0: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaji, robotski uređaji i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
3: Ovu subotu Lost Bay Beach Bar u Štinjanskoj vali donosi ljetnu house glazbu, pripremljenu i serviranu na starinski način, onako kako to rade naši lokalni nonići DJ Boris i Papa Gogo. Dočekajte noć na plaži, subota od 20 do 24 sata, ulaz je slobodan.
4: Mladi i stari svi u jednom, svi su dobrodošli, znači bar ima neki poseban vibe, a to ćeš vidjeti kada dođeš.
3: Ovu subotu, Lost Bay Beach Bar Štinjan.
5: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Slušam Maestral dok postavljam kanalice.

0: The Sun Polonia.
1: Okay, I reloaded.
2: Radio Maestral.